Långt, långt bort härifrån ligger ett berg som är en mil högt, en mil långt och en mil brett. Vart hundrade år, bara en gång vart hundrade år, kommer en liten fågel flygande och vässar sin näbb mot berget.

Långt, långt bort härifrån ligger ett berg som är en mil högt, en mil långt och en mil brett. Vart hundrade år, bara en gång vart hundrade år, kommer en liten fågel flygande och vässar sin näbb mot berget. Och när hela berget är bortnött, då